0: 私にとってサッカーとは幸せです。
1: 韓国を대표하는것을한단어로표현하자면영광이다라고말씀드리고싶습니다
2: 한국인선뭐오믿지않나스와하루자한의피시라프트
0: 私は世界に日本が戦える国であることを見せたいです。
3: セタコンスリーでのスパステフナイエ。
4: とラカレバダズハルサビイエシリニウジュッダル。
5: このワールドカップで私たちが残すレガシーは優勝です。

0: 私にとってサッカーとは幸せです。
1: 韓国を대표하는것을한단어로표현하자면영광이다라고말씀드리고싶습니다
2: Of insan ba umid zan as va har roz dar hal pishraft.
0: 私は世界に日本が戦える国であることを見せたいです。
3: Cette fin de série est de notre passe de finale.